Dette Radio Norge. Lovte et ekstra hint til sangutfordringen I dag. Den første låta å gjette på, det den her. Ja, hva het den igjen? Til Michael Jackson. Hvis du har svaret på det, så har du første I boks. Klarer du alle 7? 2000 kroner. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.